0: баррасӣ ва ҳалли маҷмӯи масъалаҳои об ба хотири рушди устувор менигарад. Ҳоло гӯш диҳед ба гуфтаҳои намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар фонди наҷоти баҳри Арал, Каримҷон Абдуҳалимов.
1: Вобаста ба фаъолияти фонд ҳамин қайд кардани ҳастам, ки дар давоми фаъолият бисёр корҳои назаррас ба самор расонда шудааст. Беш аз 32 сол кору фаъолият карда истодааст фонд. Қайд кардан зарур аст, ки чӣ хеле ҷаноби олӣ дар баромади хичон имрӯз, ки бисёр меҳмонҳо аз тамоми кишварҳо дуру наҷик, агар хато накунам, беш аз 2500 иштирок карда истодаанд. Бисёр бо як суханои оид ба фаъолияти фонд дар давоми фаъолияташон яке аз платформае, ки ҷумҳурии осиёмиёнаро бо ҳам мепайвандад ва вобаста ба масъалаи об, энергетика ва экология дар ин муддате ки ҳаст корҳои назаррас ба анҷом расонда шудааст. Дар ин муддат умуман аз ду ҳавза, ҳавзаи Сирдарё, Амударё корҳо ки боратанд, саммите ки дар Астана гузашт, аз дастовардҳо ва фаъолиятҳое ки буданд ҷолиб қайд карда шуданд ва Тоҷикистон дар самти об ва иқлим, ки яке аз дастовардҳои калон дорем мо дар сатҳи байналмилалӣ, равандҳоро анҷом дода истодем ва иқдомҳои навро боз дар оянда пешниҳод мекунем.
2: در مورد اون سخنرانی که جناب عالی اینجا گفتن و تاسیس دادن یک چهارچوبه دوشنبه گفتن برای رشد همکاری ها کمک میرساند، یعنی که یک همکاری ها منطقوی میشود. 10 ساله او برای رشد استوار به انجام میرسانیم، 10 ساله نو شاید، یا اینکه همکاری ها در سمت او باید ادامه یابد. گفتن که این چهارچوبه کمک میرساند. من در مورد گفته های پرزیدنت مملکت چه اندیشه دارید؟
1: سر سلطنت ملی پیشوای ملت یکی از مؤسس های همین فوند سال 1992 علاقه سر کرده بودم. سیار در برامتشون خیلی کردن که یکی از پلاتفورمایی که در منطقه این می شود پلاتفورمایی که در سمت حل مسئله آب، انرژیتیکا و اکولوژی است و مود علاقه تاثیر دادگی است. کار و فعالیت میکنیم، بسیار مسئله های مهم ارزیابی میگردن. مسئله های اگر گیریم کمیسی که در نزد وابسته به تقسیمات آب است در بین کشورهای آسیای مرکزی تقسیمات آب را به نظر میگیرد که هر سه ماه وزارت های آب جمهوری ها یک جایه شده تقسیمات همین آب دریا را علاقه براه ماندگی است. زیاده از 30 سال است که کارا فعالیت دارن و برای باز هم جانا کردن اینها جنابی عالی مشخص پیشنهاد کردن که خورا در شرایطی که بسیار حاضر تیز تند است همه مسئله آب و خصوص مسئله آب و همین همکاری های در چارچوبه باز هم مستحکم گردن.
2: اندیشه شما
1: برگزاری
2: چون یک کنفرانس های سطح بلند برای جمهوری
1: تاجیکستان
2: چه منفعت دارد؟
1: بسیار منفعت خوبی در بر میگیرد. او اقدام هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان تشبیس هایی که هستند یکی از مسئله های مهم نه که در خود منطقه بین المللی است. اگر از برآمد نماینده سازمان ملل متحد که برآمد کردن علاقه اقدام ها را به های خوب دادن در سمت آب و اقلیم تاجیکستان موقع خوش دارد و ما باید در این موقع خدمت کار و حالت خود کنیم.
0: با در نظر داشتی مشکلات معاصر و نیازهای کشورهای منطقه، تاجیکستان جانبدار تکمیلی ساختاری فوند بین المللی نجات بحر ارال بوده. تاکید شد که در چارچوب آن کمیسیه بین دولتی انرژتیکی برای آسیای مرکزی تأسیس داده شود. البته همکاری در دایره این گونه کمیسیه و فوندها برای حل مسئله های وابسته به آب کمک خواهند کرد. اینجا میرسیم به انجام برنامه تفسیر روز از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان محمد میرزایف و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر، شاد باشید.
3: رادیو تاجیکستان را در نویه ایستراوشن روی موجی 101.8 FM میتوانید بشنوید.
4: سلام شنوندگان عزیز، با توجه شما برنامه اخبار است از رادیو تاجیکستان.
5: намояндагони тоҷикистон зимни иштирок дар чорабинии ассамблеяи генералии 93-уми созмони умуми ҷаҳонии солимии ҳайвонот дар шаҳри париж бо президенти созмони мазкур вохӯриҳои дуҷониба доир намуданд. Дар ин хусус аз кумитаи бехатари озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. Иттилоъ дошт, ки дар ҷараёни ҳамоиш масъалаҳои пешгирии бемориҳои сироятии ҳайвонот, таҳкими амнияти озуқаворӣ ва татбиқи стандартҳои байналмилалии байторӣ баррасӣ карда шуданд. Дар шаҳри Душанбе шурӯъ аз фардо мавсими нави хатсайрҳои сайёҳии дохилшаҳрӣ Red Bus Tours оғоз мегардад. Лоиҳа бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе амалӣ шуда, ба рушди соҳаи сайёҳӣ ва муаррифии имкониятҳои туристии пойтахт равона шудааст. Тибқи иттилои шуъбаи рушди сайёҳии Душанбе, сокинон ва меҳмонони пойтахт имкон доранд аз мавзеъҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва меъмории шаҳр дида намоянд. Сайёҳатҳо бо роҳбалади касбӣ бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ баргузор мешаванд. Хатсайрҳо рӯзҳои истироҳат амал карда, дар оянда вобаста ба талабот ҳамарӯза ташкил мегард. шунавандагони гиромии шумо барномаи ахбору аз радиои тоҷикистон шунидед. Сарбаланд бошед.
6: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: در دوشنبه ساعت 12 سلام شنوندگان گرامی با خبرهای این ساعت در استودیو مفتون خلمتزاده کارگردان بهروز کریمزاده давоми ду се соли оянда яъне то соли 2029 дар минтақаҳои гуногуни мамлакат чор корхонаи нави истеҳсоли семент бо иқтидори умумии 6 миллион тонна ба истифода дода мешавад дар ин хусус 28 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои пурра ва барзиёд таъмин намудани талаботи бозори кишвар бо сементи истеҳсоли ватанӣ ба сохторҳои дахлдор супориш доданд бо ин иқтидор ҳаҷми истеҳсоли семент дар тоҷикистон як баробари дигар афзун гардида боиси пурра ва барзиёд таъмин шудани бозори дохилӣ бо сементи хушсифат ва бо нархҳои дастрас мегардад дар ин корхонаҳо наздики 5000 ҷойҳои нави корӣ муҳайё карда мешавад таъкид доштанд сарвари давлат интизор меравад ки ояндаи наздик тоҷикистон ба ҷомеаи рақами пешрафта ва иқтисоди инноватсионӣ рақобатпазир табдил ёбад зеро дар марҳилаи нави рушди бо суръати пешрафти технологияҳои рақамӣ ва ташаккули иқтисоди рақамӣ давлатҳои муваффақанд ки тавонистанд сиёсати худро ба талаботи инқилоби рақамӣ мутобиқ намоянд ба ҳолати имрӯза 100 намуди хизматрасонии давлатӣ ба портали ягона ворид гардида барои истифодаи шаҳрвандон ба шакли электронӣ дастрас мекушанд омадааст дар иттилоияи агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон 27-28 август дар шаҳрҳои гулистон ва хуҷанди вилояти суғд форуми байналмилалии сармоягузории рақамикунонии минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар шароити кишварҳои авроосиё баргузор мегардад тавре дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар доданд мақсади баргузории форум ташаккули платформаи муассири байналмилалӣ барои мубодилаи таҷриба ва таҳияи қарорҳои амалӣ оид ба ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ дар фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ рушди ҳамкории сармоягузор ва баландбардоштани рақобатпазирии тиҷорат дар минтақаи авроосиё мебошад ба маълумоти манба инчунин дар доираи форум баргузор намудани намоишгоҳи экспо маҳсулоти минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва ба имзорасонии санадҳои ҳамкорӣ бо сармоягузорони ватанию хориҷӣ пешбинӣ шудааст имрӯз бо ибтикори институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои осиё ва аврупои академияи миллии илмҳои тоҷикистон конференсияи илмии амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи низоми муносибатҳои байналмилалӣ дар вазъи имрӯзаи бисёрқутба бо иштироки олимон муҳаққиқон коршиносон ва намояндагони муассисаҳои илмӣ баргузор гардид гузориши ҳамкорамон муҷиддини сайфиддин аз ҷараёни баргузории ин конфронс омода гардидааст ки бо ҳам мешунавем
1: конференсияро президенти академияи миллии илмҳои тоҷикистон академик қобилҷон хушвақтзода ифтитиҳ намуда аҳамияти таҳкими муносибатҳои байналмилалӣ дар шароити ҷаҳони муосир овардани хоки қаҳрамонон ва пос доштани арзишҳои миллиро чунин арзёбӣ намуда гуфт
2: миллате ки бо корномаи фарзандони монанду номуси хеш арф мегузорад умраш пойбарҷо асту ватанаш дар амну субот имрӯз миллати тоҷик хушвақт аст ки соҳиби воқеӣ яъне сарваре дорад ки аз моликияти таърихӣ ва ҳаққу ҳуқуқаш ба таври шоиста дифоъ менамояд нусратҳо мақсуд ва шеришоҳ шотемур дар давраи бисёр ҳасос марҳалае ки мавқеъгирӣ хеле мураккаб ва номуайян буд барои ҳаққу ҳуқуқи миллати тоҷик
1: сипас абдуҷаббор раҳмонзода академики академияи миллии илмҳои тоҷикистон дар масъалаи баргардонидани хоки қаҳрамонон ташаббусҳои роҳбари давлат ва ҷонфидоиҳои қаҳрамонони шуҷои миллати тоҷик чунин изҳори назар намуд
3: президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷумлаи ҳамин гуна абармардони дунёи сиёсат ҳастанд ки тавассути иқдомҳои нек наҷибонаашон на танҳо ба дили фарзандони халқи тоҷик балки ба дили аксарияти шахсиятҳои инсонпарвару ҳувиятсози дунё ҷо гирифтааст ва меҳру муҳаббату самимияташ рӯз аҳу рӯз афзун мегардад
1: зимни маърузаи худ қодиризода тоҳир ходими институти давлат ва ҳуқуқи академияи миллии илмҳои тоҷикистон дар мавзӯи эҳёи хотираи таърихӣ ва қадрдонии ходимони бузурги давлатию сиёсӣ изҳор дошт ки воқеан иқдоми навбатии сарвари давлат муҳим ва саривақтӣ буда ба ин васила мо метавонем ёди қаҳрамонони кишварро то абад зинда нигоҳ дорем
4: маҳз дар давраи соҳибистиқлолӣ امکانیت فراهم آمد که نام چنین فرزندان ملت سفید گردد و مقام حقوقی واقعی آنها در تاریخ دولت اعتراف شود. با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون، عدالت تاریخی و حقوقی نسبت به شخصیتهایی که برای تشکل دولتداری تاجیکان و حفظ منفعتهای ملی مبارزه بودند برقرار گردید و آن شهادت آن است که تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون سیاست احترام به تاریخ، حقوق، حفظ میراث ملی و ارزگذاری به شخصیت دولتساز را همه وقت پیگیرانه عملی می نماید.
1: در کنفرانسیه اینچونین گفته شد که جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت در سمت تحکیم صلح و ثبات، گسترش رابطه های بین المللی و معرفی ارزش های ملی در عرصه جهان قدم های استوار می گذارد. تاکید شد که پاس داشتن میراث تاریخی و فرهنگی و تربیه نسل جوان در روحیه وطن دوستی و خودشناسی ملی یکی از وظیفه های مهم جامعه امروزه به حساب می رود. مجیدین سیفی دین برای برنامه اطلاعاتی اخبار.
5: خبرها از خارجی کشور.
0: مذاکره کنندگان ایالات متحده آمریکا و ایران به توافق پیشکی رسیدند تا آتش بس را در جنگ 3 ماهه برای 60 روز تمدید کنند و دوره نوی مذاکرات اید به برنامه هسته ایران را آغاز کنند. اما ایران هنوز یگان سازشنامه را تصدیق نکرده است. در این خصوص اسوسییتد پرس اطلاع می‌دهد. شرح بیشتری موضوع در پیشنهادی همکارمان آلوفته شریپوه.
6: طبق اطلاع رسانه‌های بین‌المللی، مذاکره کنندگان ایالات متحده آمریکا و ایران دیروز با یک سازشنامه پیشکی چارچوبه‌ای رسیدند تا آتش بس را در جنگ با ایران برای 60 روز تمدید کنند و مذاکرات را اوید به برنامه هسته‌ای ایران با مقصد به دست آوردن سازشنامه نهایی آغاز کنند. خبر می‌دهد مقامات ایالات متحده آمریکا. در همین حال فالو حسین ملکی عضو کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران با خبرگزاری اسنا گفته است که قسمی نظرسی پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران قبول شدند. ملکی اینچنین قید کرده است یگانه نگرانی این پیشگویی نشونده ترامپ و وایرون کردن عهده‌داری‌هایی است که ما تا حال از جانب ایالات متحده آمریکا دیدیم. خبر می‌دهد یورانیوس گفته می‌شود سازشنامه پیشکی در حال به دست آمده است که امیدها برای سازش کوشش یافتند، زیرا ایالات متحده آمریکا و ایران در طول 24 ساعت اخیر در شرایط آتش بسی نازک با آتش بس شروع کردند. طبق اطلاع فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، اوجگیری آخرین نزاع کمتر از 24 ساعت پیشتر وقتی که قواعد موشکای پرتاب شده را از ایران باز داشت رخ داده است. در یادداشت به طور واضح گفته می شود که ایران نمیتواند برای عبور از گلوگوی هرمز بوچ استاند و به گفته یک مقام داره که با شرط افشای نامش سخن گفت ایران باید در دوام 30 روز همه مینه ها را از این راه مهم آبی تازه کند. در دوره جنگ ایران گلوگوهی رو که همچون قبر انتقال تقریبا 1/5 نفت و گازی طبیعی جهان خدمت میکرد بسته است و بسته شدن اون باعث بالا روی یک بار نرخ نفت در سراسر جهان گردیده است. خبر میده خبرگزاری اسوسییتد پرس. در همین حال کاتب خزینه دار ایالات متحده آمریکا سکات بیسن ضمن یک نشست مطبوعاتی گفته است نرخ نفت پس از انجام سازشنامه خیلی زود کاهش مییابد. ایران گفته است که به بعضی کشتی های تجارتی اجازه گذشتن میدهد برای نظارت گزارش کشتی ها تاسیس داده است که بویسی آغاز دور نوی تحریم های آمریکا در این هفته گردید. طبق سازشنامه پیشکی ایالات متحده آمریکا تدریجا معاصره بحری بندرهای ایران را بیکار میکند و اینچنین به سبوک کردن تحریم ها راضی میشود که این به ایران امکان میدهد بیشتر نفت خود را فروشد. اما حتی با پیدا شدن گزارش ها درباره سازشنامه احتمالی، وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا تحریم های ایلاوگی را به بخش فروش نفت نظامی ایران جاری کرده است. تحریم های نو که بار اول از جانب اسوسییتد پرس گزارش داده شدند مرکه فشار اقتصادی ماموریت دونالد ترامپ را به جمهوری اسلامی وسیم میکند و مسئله هسته‌ای هنوز حل نشده باقی میماند. با گفته نماینده وال مقام ایالات متحده آمریکا یکی از اولین مسائلی که در دوام آتش بس 60 روزه بررسی میشود این سرنوشت اورانی غنی شده ایران خواهد بود. طبق اطلاع اگنتی بین المللی انرژی اتمی جمهوری اسلامی 449 کیلوگرم اورانی غنی شده تا 60% تازگی دارد که این یک قدم خرد تکنیکی از سطح 90% که برای سلاح ضرور است камтар мебошад. Дар ҳамин ҳол, дирӯз ноиби президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Джей Ди Винс гуфтааст, ки музокиракунандагон кӯшиш мекунанд дар бораи шартҳои умумии урани ғанишудаи дар созишномаи пешакӣ зикршуда ба мувофиқа расанд ва тафсилоти мушаххас дар музокироти минбаъда равшан карда мешавад. Инчунин Винс изҳор доштааст, ки баҳсҳои идомаёбанда якчанд масъалаи марбут ба силоҳи ҳастаӣ, захираҳои созишории ҳастаӣ ғанишудаи баланд ва масъалаи ғанисозиро дар бар мегиранд. Эрон ошкоро изҳори омодагии худро барои даст кашидан аз захираҳои ҳастаи худ накардааст. Гумон меравад, ки он дар зери се иншооти ҳастаи ҷойгир аст, ки дар соли гузашта аз ҳамлаҳои ҳавои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба таври ҷиддӣ осеб дида буданд.
0: Анҷоми барномаи иттилоотии ахбор аз радиои Тоҷикистон.
7: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.